0: Start FM radaras.
1: Ei, draugai, gal pagrokim normaliai?

hat der Emil hier zum

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

kylančios taktos, kur durys pravertos, kur nuodėme senos, į jį nenustebus, tik sėdi ir išėjau ir lyg būtum koks svečias, klausaisi kaip tyli už sienos porelę jūros. Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu, nežadu, kad jį surasiu, bet jūros nebesapnuosiu.

visi įsijungę šį nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai iškrisiu į palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antrą.

0: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė – Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 val. Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis Bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, Bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

you still refuse.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta. Ir vis dar Poemos tarifas. Tavo širdy, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykti, savaime išlikti. Šnekazys, sąja, ar jam seime sąja, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galią.

gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink, ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau, norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau. Aš nekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, aš nekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Nekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

prasčiokas tikslų kursas.

подкасты.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote StartFM.
1: StartFM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją StartFM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok StartFM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per StartFM.
0: StartFM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir

tiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Gegužės 9 dešimtą dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.
2: Yeah, I am a selector. That one are gone internationally.

0: Start FM radaras.
1: Ei, draugai, gal pagrokim normaliai?

Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai išskrisiu į palangą su persitimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

да.

Sveiki, mėly Start FM klausytojai, su jumis šią valandą laida Artimi Toliai ir aš Rugilė. Ir šiandieną laidoje nusprendžiu papasakoti jums apie tai, apie ką visai nesenai gilinausi savo studijose, kadangi artimieji rytai kaip ir yra mano studijų lauke, tai tikrai pagalvau, kad būtų įdomu tuo pasidalinti ir čia. Na ir ši tema nesusijusi su muzika, bet turi tam tikrų muzikinių savybių ir šiandieną jums papasakosiu apie Korano recitavimą. Kodėl taip pasakiau, jog neturi, bet ir turi, tai toks sudėtingas dalykas, tai Korano recitavimas nėra laikomas muzika ir tai nėra muzika ir jo laikymas muzika kaip ir būtų gana negatyvus dalykas, tačiau kadangi recitavimas turi tam tikrų muzikalumo formų, tai pagalvau, kad tai ne tik, kad ir laidos tema atitiks, bet tikrai sužinosime daugiau ir apie vieną svarbiausių islamo tikėjimo dalykų, tai apie Koraną. Tai pagrindinė Korano raiškos forma ir yra recitavimas, tai yra garsus, aiškus, tų minčių išsakymas, tai yra kūrinio išsakymas. Ir kodėl būtent recitavimas, tai ir pačiame Korane yra pažymėta, kad reikia recituoti Koraną ir reikia jį perteikti per ritmą, tai yra išreikšti ir išsakyti Koraną ritmiškai. Taip atrodo, kartu pabrėžiant, kad svarbu ne tik pati Korano mintis, ne tik tai, ką Koranas sako, bet ir jo išraiška ir tas ritmiškumas, kuris tikrai, na, tikrai priduoda daug tokios visai kitos emocijos, klausant net ir tiems, kurie pačio Korano nesupranta. Visgi Korane ir tai, kaip jis yra perduotas, ypač svarbu yra taisyklingumas, taisyklinga žodžių tartis ir taip pat kodėl būtent svarbu ir kodėl geriausia Koraną yra skaityti arabų kalbą tam, kad pati Korano prasmė neišsikreiptų ir jis neturėtų tam tikrų kontradikcijų, nesutapimų, skirtingų žodžių, reikšmių ir panašiai. Todėl ir recituojant labai svarbu netgi kiekvieną raidę, kiekvieną garsą išreikšti, išsakyti teisingai ir todėl yra toks egzistuojantis dalykas tadžiuit arba visos recitavimo taisyklės ir taip, na, jį trumpai apibrėžus net ir galima būtų įvardinti kaip taisyklingiausia, tobuliausia raidės, garso ir žodžio išsakymą. Ir iš pradžių, žinoma, tų taisyklių nereikėjo, nes pirmasis, kaip žinome arba nežinome, Koraną perdavė Muhamedas, pranašas Muhamedas, ir po to tą Koraną taisyklinga vis dar kalba perėmė ir išmoko jo pasiekėjai. Tai reiškia, viskas buvo perduodama žodžiu, kol Koranas nebuvo užrašytas, bet kai islamo religija pradėjo plisti, tai žinoma atsirado žmonių, islamas pasiekė žmonės, kurie nekalbėjo arabiškai ir čia jau atsirado ta didelė priežastis ir atsirasti taisyklėms, nes Koranas galėjo būti pradėtas recituoti neteisingai ir tai reikštų, jog, na, vienas žmogus išgirdęs Koraną jį galėtų perinterpretuoti per save ir tai jau būtų itin didžiulė klaida ir itin didžiulė netektis žmonėms, kurie jau po jo išgirstų Koraną recituojamą. Tai todėl pamažu tos taisyklės sistemavosi, pamažu atsirado visi tomai, visos knygos ir aprašymai, kaip būtent reikia recituoti ir kokių taisyklių reikia žinoti ir kokias taisyklės reikia išmokti. Ir iš tiesų, kai ir gilinausi šią temą, tai internete yra be galo daug islamo centrų, mokyklų ir jos visos tose savo internetiniuose puslapiuose aprašo
tą tajweed svarbą, kodėl taip svarbu yra mokytis ir kodėl geriausia pas juos mokytis, tai tikrai parodo, kad na, tai yra labai svarbus dalykas, nes tai Koranas turi būti perduodamas garsiai, pabrėžiu, kad net Koranas, na, kai žmogus skaito savo jį, jis vis tiek turėtų būti skaitomas garsiai arba bent jau judinant lūpas. Tai tadžiui, tokios kaip ir pagrindinės taisyklės yra pirmiausia gebėti ištarti visas raides gerai, tinkamai arabų abecėlės, nes arabų abecėlėje yra raidžių kaip sin, tariama kaip s, paprastoji mūsų, ir sa, tariama kaip kietas s, kurios galbūt mums ir neturi kažkokio reikšmingo skirtumo, bet kai jos atsiduria žodžiuose, žodžių junginiuose, tiesiog netaisyklingos raidės ištarimas iš karto reikštų ir visai kitą žodžio reikšmę. Ir taip vėlgi tiesiog visas Koranas prarasta savo reikšmę. Na ir kitas dalykas yra suprasti, kur tie garsai susidaro, tai ar jos susidaro burnoje, gerklėje, lūpose, liežuvyje ar nosyje. Ir taip pamažu mokytis jas taisyklingai ištarti, kad galėtum po to Koraną recituoti. Taip pat didžiulę svarbą tikrai sudaro ir tai, kaip tie garsai asimiliuojasi. Yra be galo daug taisyklių apie asimiliaciją ir tai, kaip tos raidės susiplaka įvairiais atvejais, kai M eina po kitų raidžių priebalsių, balsių ir visos tos taisyklės yra skirtingos, jas reikia suprasti, išmokti ir tai tikrai yra labai ilgas kelias iki tol, kol tu gali tą Koraną pradėti recituoti taisyklingai. Ir dar vienas dalykas, kuris yra prie šių taisyklių, tai yra netgi skiemenų trukmės reguliavimas. Tai arabų kalboje yra trumposios ir ilgosios balsės, gal kiek kitokios negu jeigu sulygintume A su A nosinę. Na, bet tarkime, kad viena trumpa raidė atitinka kaip pusė ilgos raidės ir tų reguliavimų ir trukmių taip pat reikia laikytis, taisyklingai tas raidės išlaikyti. Žinoma, yra atskirų taisyklių netgi ir tam, kada galima tas raidės ilgiau išlaikyti recituojant. Na ir taip tiesiog atsiranda gausybė taisyklių, kurias reikia pritaikyti, reikia mokėti pritaikyti, norint tą garsą ir žodžius ištarti taisyklingai. Na ir toliau mes jau pereisime prie Korano kalbos muzikalumo, tai prieš tai paleisiu du kūrinius. Šiandieną Korano recitavimo mes pasiklausysime tik labai labai trumpos ištraukos ir tai padarysime vėliau, o šiandienai tiesiog atrinkau kūrinius, kurie galbūt, taip nežinau, melodiškai kiek ramesni. Jie nėra susijęs nekaip su Koranu, nes kaip ir minėjau, Korano recitavimas nėra muzika, tai tiesiog atrinkti kūriniai ir dabar išgirsite du kūrinius, kuriuos paklausysime trumpam atsigavimui.

ką tik girdėjote du tikrai labai ramius kūrinius, kurie, manau, atitinka šiandienos tematiką, nes šiandieną mes kalbamės apie Koraną, o tiksliau apie Korano recitavimą. Ir kodėl ši tema yra svarbi šitoje laidoje, tai manau, nes, na vis tiek, didžioji artimųjų rytų visuomenės dalis išpažįsta islamą, tikrai ne visa, bet didelė dalis. Ir islame Korano recitavimas užima tikrai svarbią dalį, nes vis tiek Koranas yra skaitomas kasdieną, Koranas turi būti skaitomas garsiai ir tam yra atliekama recitacija, kuri žinoma yra įvairių pobūdžių ir na, šventinė, pavyzdžiui, tikrai skiriasi nuo kasdienės, tačiau ji turi įvairias taisyklės, bei taip pat iš savęs ji yra kažkiek ir muzikali. Tai būtent apie tai aš dabar jums noriu ir papasakoti. Taip pat Koranas, jis yra eiliuotas tekstas ir jo pagrindą vienaip ar kitaip, nes iš tikrųjų yra na vis dar apmąstoma šita mintis, kad sudaro sajdž, o sajdž yra toks jau prieš islaminėje Arabijoje naudotas kaip ir šnekamosios kalbos meninės išraiškos forma naudota. Ir kodėl tai pasakiau, kad dar vis kyla klausimų apie tai, nes sajdž prieš islaminėje Arabijoje buvo naudota būrėjų ir todėl suprantama, kad jau mes, kai kalbame apie islamą, apie monoteistinę religiją, tai tikrai niekas nenorėjo sakyti, kad būtent sajdž yra naudota Korane, nes ji buvo naudojama būrėjų įvairiems užkeikimas ir tai vienai par kitaip, na, kaip ir paveiktų tą Korano įvaizdį. Na, o kita priežastis tai buvo ta ir galbūt vis dar ir yra ta kai kurių islamo mokytojų, kad ta sajdž kaip tokia pusiau prozos, pusiau poezijos forma negalėjo būti naudojama Korane, nes tai sumenkintų ir Dievo įvaizdį, kad Korane buvo panaudota kažkas, kas jau turi žmogaus sukurtas taisyklės ir žmogaus sukurtą sistemą. Bet vis tiek, vienai par kitaip galvojant, sajdž arba ta tam tikra prozos forma yra naudojama Korane ir tikrai Korane atsispindi. O kuo išsiskiria sajdž ir kas yra matoma Korane, tai jog naudojant šią stilistikos formą yra atkreipiamas dėmesys į paskutinį eilutės žodį arba ajato. Ajatas yra Korano eilutė. Ir mes galime pajausti būtent rimą jame, kad kiekviena ta eilutė rimuojasi. Tai dabar paskaitysiu čia kelias eilutes iš 53-osios sūros, o sūra, tai galima sakyti, yra skyrius Korano, taip apibūdinant. Tai skambėtų kažkaip taip, o jūs pamėginkit pajausti tą rimą, kurį noriu perduoti. وَنَجْمِ إِذَا هَوَا مَذَالَ سَحِيبُهُمْ وَمَا هَوَا وَمَا يَنْتِكُ أَنِ الْحَوَا إِنْ هُوَا إِلَا وَهِيُمْ يُحَا. Tai nežinau, ar girdėjosi, bet kiekviena eilutė baigėsi su A, E garsu, kuris ir suteikia tam tikrą rimą, ritmišką pobūdį, ir tuom Korano recitacija ir galima sakyti, kad yra tokia labai užburianti ir, kaip ir minėjau, užburianti kartu ir žmonės, kurie nesupranta arabų kalbos, nes, žinoma, pirmoji priežastis recitavimo yra tam, kad patys žodžiai ir žodžių prasmė būtų perduodama teisingai ir suprasta ir pati reikšmė, bet žmonėms, kurie nesupranta arabų kalbos, toks Korano recitavimo išgirdimas galbūt asocijuojasi su tam tikra ramybė, nes jis, čia taip paradoksiškai vėlgi kalbant, su to sajdž naudojamu būrėju ir įvairių užbūrimų, skamba kiek tikrai užbūrenčiai ir taip gana meditatyviai. Ir
tikrai didelė dalis to Korano, čia jau tikrai daugiau ir su pačiu Korano nagrinėjimu susijusių dalykų, kuriuose mes dalyse galime tą rimą matyti, pajausti, suprasti, kuriuose negalime, bet jo yra tikrai daug. Na ir jis būtent irgi svarbus, recituojant Koraną, taip pabrėžiant tas eilučių pabaigas ir pabrėžiant visas pauzes. Tai vėlgi pratęsime po trumpos muzikinės pauzės dar vienas tiesiog atrinktas kūrinys, atlikėjas Raharis Kambia Uola Bikru.

į kalbančiosios laidos dalį. Šiandieną primenu, jog mes kalbame apie Korano recitavimą, apie tai, kiek daug taisyklių jis turi ir kaip tikrai nelengva jį yra perprasti. Na, o dar vienas dalykas, toks, manyčiau, kad labai įdomus, tai jeigu atsiverstumėte Koraną, tikrai pamatytumėte, kiek daug be raidžių simbolių yra pažymėta Korane. Tai jau nepaisant visų dekritinių ženklų, kurie nurodo, kaip tarti visus žodžius, visų galūnių tarimų, visų eilučių pabaigos ženklų, sūrų pabaigos ženklų, visų ženklų, dar yra ženklai skirti waqf, arba tokiam terminui, kuris reiškia tam tikras pauzes, tam tikrus sustojimus. Tai yra, galima sakyti, tokie kaip ir keturi jų tipai, tai visiškas sustojimas, sustojimas, kur jis gali būti padaromas ir tada ir yra reikalingas ir tada jau pereinama prie kitos minties, kitos temos, yra geras sustojimas, kuris yra labiau gramatinis, tai pavyzdžiui, jeigu recituotojas sustoja, jis turi grįžti kelis žodžius atgal tam, kad jo ta nutraukta mintis neprarastų prasmės, ir yra negražus sustojimas arba bjaurus sustojimas, taip šiaip išsiverstų ta žodis, tai vietos, kuriuose šiaip negalima sustoti, tai jeigu dėl kažkokių fiziologinių priežasčių yra sustojama, mintis nutrūksta ir ajatas gali prarasti prasmę ir todėl jau jį reikėtų skaityti, na, iš naujo arba jau grįžtant žymiai daugiau atgal. Tai tikrai yra daug ten tų ženklų, visokių taškelių, M raidžių, sa ženklų, ir be tų ženklų ir šiaip yra rekomenduojama, pavyzdžiui, recituojant, atkreipti dėmesį į tai, ką sako ajatas, atkreipti dėmesį į jo nuotaiką. Tai pavyzdžiui, kad recituotojas nerecituotų kartu minčių, pavyzdžiui, apie gailestingumą, ir nepadaręs pauzės pradėtų kalbėti apie kažkokias tai bausmes ir panašiai. Nu, jeigu dėl tam tikrų fiziologinių priežasčių, kaip ir sakiau, jisai sustotų ir padarytų tą negražiąją pauzę, nes ten, nežinau, pavyzdžiui, reikėtų jam nusičiaudyti, atsikosyti ar tiesiog atsikvėpti, tai tada jis jau turėtų žinoti, kur iš naujo pradėti jam skaityti, kad, na, tas ajatas, tai lūtė, neprarastų savo prasmės ir tuo pačiu neprarastų ir pačios tekmės. Ir dabar jau, manau, atėjo metas pasiklausyti, kaip tas recitavimas skamba. Tai girdėsime labai labai trumpą ištrauką, čia net minutės nėra. Kodėl aš nenorėjau dėti ilgesnės, nes nežinau, ar radijui tai yra skirta, bet tiesiog noriu, kad išgirstumėt, kaip būtent tas recitavimas skamba, tiek ir ta žodžių tarimo prasme, tiek ir melodinė prasme, nors šita versija melodinė prasme ji bus kiek paprastesnė, nu, jau ta melodiška prasme kalbant, tai tiesiog tai, ką girdime, yra vėlgi makam sistema naudojama arabų muzikoje, tai nėra iš anksto kažkokia tai nuspėta melodija, tai yra improvizacija, kuri, galima sakyti, nėra tokia diapazoniškai plati, yra gan paprasta ir, na, tiesiog sukūriama ir vienkartinė. Na, o po Korano recitacijos trumpos, kurią girdėsite, ten bus sūra al-fatiha, girdėsime kūrinį, kuris, nežinau, aš jį išgirdau, man jis taip priminė irgi kažką tokio gražaus dainuojimo, recituojimo, kadangi girdėsime kūrinį atliekamą a capella be jokio muzikinio pritarimo, tai pagalvojau, kad būtų visai į temą irgi išgirsti, tai manau dabar galime ir pasiklausyti.

kaip ir sakiau, Korano recitavimo variantą, kuris buvo labai trumpas, bet manau, kad daug mažiau priminė, kaip yra atliekama Korano recitacija. Ir kitas kūrinys, tas, kuris man, nežinau, priminė kažką tokio taip pat panašaus ir kartu užburinčio. Na ir priminu, jog šiandieną mes kalbame apie Korano recitavimą. Ir atrodo, jog visos tos taisyklės, apie kurias jums papasakojau, na tiesiog neleistų atsirasti kažkokiai vietai, kurioje galėtų būti interpretacija, bet iš tikrųjų taip nėra, nes yra netgi 7 kanonizuoti recitavimo tipai ir jie yra atsiradę iš 7 žmonių, kurie pagal isnadą arba pagal tokią, kaip čia apibūdinti, eilę, kuri nuo vieno žmogaus veda prie kito, nuo kito prie kito, ir galutinis žmogus turi būti pranašas Muhamedas. Tai pagal tokią eilę yra kanonizuoti 7 variantai 7 žmonių, kurie recitavo Koraną, ir jie yra laikomi ir jie visi yra laikomi teisingais. Kodėl taip yra, tai sunku pasakyti. Viena priežastis yra tokia, kad net ir tada buvo skirtingų dialektų, skirtingų šnektų, kuriomis buvo kalbėta arabiškai, ir dėl to reikėjo šių skirtingų variantų. Ir visgi tai nėra visai tas pats, kas dialektas, nes pavyzdžiui, dabar jeigu nežinau, egiptietis žmogus užsimanytų tiesiog skaityti Koraną savo dialektu, tai jis nebūtų teisus ir tai nebūtų teisinga daryti, tai būtų iš tikrųjų labai blogai daryti, nes egiptiečiai, pavyzdžiui, vienos raidės tarė kitaip, kitų netarė, kiti tuo metu dialektai dar kitaip interpretuotų tas raidės ir vėlgi pati prasmė pasimestų ir kiltų daug problemų. Tai būtent tik tie 7 variantai, kurie po to vėliau išsiplečia ir į 10, yra laikomi tais teisingais. Nuo tose variantuose vėlgi nėra, kad būtų kažkokių labai didelių skirtumų. Dažniausia tai yra tai, jog skiriasi, pavyzdžiui, ilgųjų ir trumpųjų balsių pasiskirstimas būna, pavyzdžiui, tam tikrų skirtumų žodžiuose, kaip naudojamas sinonimas, vietoj vieno žodžio naudojamas kitas, arba vietoj vienaskaitos panaudojama daugiskaita, bet pati esmė yra tai, jog pagrindinė mintis nesiskiria ir negali skirtis, ir nėra tam tikrų kontradikcijų tarp šių kanoninių variantų, na ir todėl jie yra atsiradę ir todėl jie yra ir teisingi. Tai atkreipiant dėmesį dar į patį Korano recitavimą, tai galima pamatyti ir skirtingais tempais atliekamų recitavimo variantų, yra netgi 3, tai vienas lėtas skirtas, na, galima sakyti, mokymuisi, būtent išmokimui tų visų balsių, ir tadžvid panaudojimui, tai reiškia, kad tu pabrėži visas įmanomas detales, visas ilgas galūnes, žodžiu, visus tadžvid taisyklių aspektus. Yra greitasis variantas, jis vadinamas hadras. Tai taip galima sakyti, kad jį naudoja žmonės skaitydami Koraną vieni patys, bet tam greitajam skaitimui taip pat reikia labai didelių įgūdžių, nes tu negali pamiršti tadžių taisyklių greitai skaitydamas, bet tu turi sugebėti ir visas jas išsakyti ir dar skaityti greitai. Tai todėl yra toks vidurinis variantas, kuris ir dažniausiai yra naudojamas. Ir jis yra dažniausiai naudojamas maldų metu, na, kaip toks patikimiausias variantas tam, kad galėtum suspėti ir greitai grįžti į dienos eigą, bet ir galėtum perteikti visas įmanomas mintis. Tai matau, jog
nebeturime tiek daug laiko, bet aš dar noriu jums papasakoti apie pačius Korano recitavimo stilius, kuriuos mes galime sutikti. Tai galima sakyti, yra du tokie principai, stiliai, mujawad ir muratal. Tai muratal yra stilius, kuris yra lėtas, vėlgi jis yra naudojamas labiau Korano mokymuisi, nu, jau skaitant tuo stiliumi, tai teksto aiškumui, tai būtina išrecituoti vėlgi su visais tajwid principais, jo yra jau, na, funkcija tokia pamaldumo ir taip pat ją galima išgirsti maldų metu. Ir kalbant apie tą melodinę struktūrą, kurią prieš tai trumpai paminėjau, kad muratal, ta struktūra yra tokia santūri ir ribota, tai būtent sūra, kurią girdėjome ir buvo recituojama muratal stiliumi, nes mes negirdėjome kažkokių melodinių mandrybių ten. Ir yra tokia einanti nuosekliai, apima nedidelį intervalą. Na, o jeigu jau siekiamas tas platesnis diapazonas, tai vyksta palaipsniui. Ir nors tas tempas yra gana greitas, palyginus su kitu stiliumi, vis tiek yra tas susitelkimas į visų žodžių išsakymą. Na, o kitas stilius, mujawad, yra priešingas, galima jam sakyti, tai jis yra dar lėtesnis, labai lėtas ir jis yra labai išraiškingas, todėl naudojamas dažniausiai švenčių metu arba, pavyzdžiui, Korano recitavimo konkursų metu, kai jau bandoma parodyti balso galimybes ir jau ten galime matyti jau, na, turbūt tą didžiausią muzikalumą, kokį recitavimas gali pasiekti, tai vėlgi tai yra interpretacija ir tai yra viskas daroma labai atsargiai. Kodėl naudoju tą žodį atsargiai, nes pavyzdžiui, kaip besirepetuojantis skaitovai, recituotojai, jie dažniausiai net nesikartoja Korano mujawad stiliumi tam, kad neįsimintų tam tikros melodijos, nes tada tai pavirstų į kažką išmokto, ko daryti yra negalima. Ir todėl jie dažniausiai repetuoja muratal stiliumi, muratal formą, nu, jau kaip pasirodo, tada parodo visą savo balso gražumą atlikdami Korano mujawad stiliumi, kuriame mes jau girdime labai daug vibrato, įvairių dainavimo technikų, na, kurių tikrai galima matyti, kad dažniausiai atlieka žmonės, kurie turi gerą balsą. Na ir su tuo vėlgi yra tam tikra problematika, nes kai kurie tie islamo mokytojai sako, kad kaip ir negalima to balso atskleisti tiek, kad atrodytų, jog tu tą balsą norėtum parodyti, skaitant Koraną, todėl kartais yra galvojama, kad geriau jį recituoti yra tyliai, bet tų nuomonių yra įvairiausių ir vis tiek, na, Korano recitavimas yra tikrai labai gražus ir daug įgūdžių reikalaujantis dalykas. Na, o dabar dar vienam interpui, dar vienas toks ramus kūrinys, po kurio jau grįšime sudėti visus taškus ant i arba visus diakritinius ženklus ant Korano. Tai pasiklausome dar vieno kūrinio.

Nur Hayati kūrinio jam grįžtame į eterį visai trumpam. Tai šiandieną kalbėjome apie Korano recitavimą. Kaip ir atrodo viską, ką norėjau pasakiau, nors ir visai nedaug to laiko. Taip pat, kaip ir minėjau, kad Korano recitavimas ir Korano mokėjimas, viso Korano mokėjimas mintinai yra jau to Korano recitatoriaus kaip ir didžiausias tikslas turbūt arba vienas iš tikslų. Tai vėlgi internete, kai ieškojau tos informacijos, tai netgi užklupau kažkokį tai nežinau, lauką puslapio ir straipsnio apie tai, kokių technikų yra skirtingų tam Koranui lengviau išmokti dalykus mintinai. Ten įvairios 3-3 technikos, kur ten 3 kartus skaitai, po to 3 kartus bandai atkartoti ir panašiai, taip kaip reikia klausytis kitų recituotojų ir visokių kitokių įvairių dalykų. Ir na, šiandien tada tuo ir norėčiau savo laidą užbaigti. Tai tikrai rekomenduoju pabandyti pasiklausyti Korano. Tikrai nesakau ir kažkaip nekreipiu į tai jokių religinių motyvų. Tiesiog pasiklausyti, kaip tiek ir melodiškai tai skamba, tiek ir, nežinau, gramatiškai norėjau sakyti, bet pati arabų kalba kaip skamba, nes Korane naudojama kalba ir yra ta, na, tokia viena iš tų tradicinės kalbos formų arba standartizuotos kalbos formų, nes kaip ir žinome, arabiškai kalbančių šalių yra ne viena ir net ne kelios. Jų yra daug ir todėl skiriasi ir visi dialektai. Na, ta Korano kalba tai ir yra tokia viską apimančioji ir visas taisyklės save sudedančioji. Tai visas ir šioje laidoje skambėjusius kūrinius galėsite rasti Start FM paskyroje Mixcloud platformoje, kaip ir visados, ten galite rasti ir kitų laidų įrašus. Taip pat jau vasarai artėjant turbūt visi dėliojatės, ką veiksite savaitgaliais ir kitomis savaitės dienomis, tai primenu, jog vyksta Start FM radaro renginiai ir kitas renginys galite pasižymėti kalendoriuje gegužės 21 dieną, kai bare Kernagis pasirodys grupė Bohemos Tarifas. Tai tikrai rekomenduoju visiems ateiti ir pasiklausyti. Na, o šiandieną aš linkiu jums gero ateinančio savaitgalio, geros nuotaikos, bet kokiu oru ir iki susiklausimo jau kitą penktadienį. Ate.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo.

kiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

Sveiki, mėlyjei radio laidos klausytojai, šaltas prakaitas. Ir su jumis šiandien sveikinasi Vytenis, kitaip žinomas kaip ketaminė arba ketateka. Ir sveiki įsijungę šaltą prakaitą. Tad norėčiau šiandienos temą šiek tiek papasakoti. Bus šiek tiek neįlinė, nes aš atsivežiau ganėtinai daug vakar šio stadionio likusių vinilų. Ir norėčiau apie juos šiek tiek papasakoti, pasiklausyti jų ir gal šiek tiek pasidomėti naują kūrybą, kurį išėjo. Tad nevyniojant žodžių į vatą, pats pirmas vinilas buvo iš Black Box labelą. Ir čia buvo RSD su kūriniu Naked Mario Kart. Labai senas kūrinys, daug kartų skambėjęs pačio RSD atlikėjo setose įvairiuose, kuriuose suklausęs. Ir tikrai man labai labai šiltas, artimas, toksai, nežinau, vasariškas, nors ir už lango ganėtinai apsiniaukia, negražu, bet su tokia muzika tikrai galima šiek tiek praskaidrinti visą dieną. Tad, taip, tikiuosi patiko, o sekantis kūrinys iš... pamiršau. Iš kažkokio leiblo. Šiek tiek pasidomėsiu ir tad, nevyniojant žodžių vietą dar kartą, pasiklausom ir įvertinkite.

Sveiki sugrįžę kartu su manimi. Ir šioje studijoje ką tik grojo, kaip prieš tai nežinau, šiek tiek reikėjo pasitikrinti iš Wall in the Hole leiblo kūrinys Monika. Ir nors ir Bandcamp'e parašyta, kad autorius nėra žinomas, bet palei visą skambesį tikrai galima teikti, kad čia yra Truantas ir niekas kitas, nes tik tais jisai vienas maišo 4x4 bytą kartu su wobliniais baseline'ais. Tai va, šitą paklausėm ir dabar sekantis bus iš New Moon leiblo Kausos kūrinys, kuris... yra, pats leiblas yra iš Lenkijos ir tai yra Moonshine Records padalinys, kuris orientuotas šiek tiek į labiau sunkią dubstepo pusę. Tad norėčiau pakviesti pasiklausyti ir pašokti, pasigarsinti žemus dažnius, nežinau, kažką tai.

0: Tai va. Šiuo metu groja Kausos Cruel Record kūrinys iš Newmoon labelo. Tikiuos labai patiko. Šiaip, tai įdomus dalykas tai, kad šitas gabalas yra vienas iš tų, kurį labai labai sunku miksuoti, nes pastau yra plaukiantis snėras ir toks jausmas. Arba iš tikro taip nėra ir čia tiesiog, kadangi antrasis kūrinys plokštelėje vienoje pusėje, gali būt, kad link pabaigos jis visą laiką šiek tiek pavarijuojančio greičio. Bet aparto, tai mano manimu, Kausas čia yra vienas iš pačių geriausių kūrinių. Ir taip, ir iš karto norėčiau pristatyti sekantį gabalą. Sekantis gabalas yra iš legendinio Tempo labelo, kuris yra Didžiosios Britanijos pagrindinis, vienu metu buvo labelas, kuriame visą laiką leisdavo UK garažą, šiek tiek baseline'o buvo ir dubstepo, visi pradiniai release'ai ten buvo išėję. Ir taip, tai šis release'as buvo išleistas 2005 metais originaliai ir perleistas šiais metais. Ir kūrinio autorius yra Scream ir pats kūrinys vadinasi Midnight Request Line. Tad siūlau nevinioti daugiau žodžių į vatą ir pasiklausyti.
1: Are we on the air?
2: Yes, you are.
1: Hello, Ma. I'd like to hear a new beat on the request line.
2: Okay, you got it. Coming up.

Sveiki, mėlyjei klausytojai, kad prisijungę arba jau esantis Start FM eteryje, kuriame groja šiuo metu šaltas prakaitas ir aš kuruoju muziką, mano vardas Vytenis, kitaip žinomas kaip Ketamini. Ir ką tik klausėme Scream legendinio kūrinio Midnight Request Line išleisto Tempa Records. Ir dar gal netgi ir įmanoma nusipirkti šią plokštelę kai kuriuos resellerius, jeigu turit galimybę, tikrai rekomenduoju, o sekantį kūrinį iš karto irgi norėčiau pristatyti, jisai yra iš gerai žinomo atlikėjo Alex Perez naujausio albumo, kuris vadinasi Sabotage. Ir šis kūrinys yra kurtas kartu su SPMC. SPMC yra legendinis drum and bass ir dubstep renginių MC ir jisai anksčiau kurdavo muziką ir ta muzika būdavo arba dubstepas, arba drum and bass, tikrai labai daug gerų kūrinių. Tikrai rekomenduoju paieškoti, pasigilinti ir patiems nuostabus atlikėjas. Ir šis kūrinys yra Skunkworks, bet įdomus pastebėjimas. Visas išdėliojimas ir arrangementas yra padarytas palei seną SPMC gabalą Hunted. Tad siūlau pasiklausyti ir gal paieškoti panašumų.

Tai ką, mėly klausytojai, jau įpusėjome mūsų šalto prakaito laidą ir tikiuosi neužčiučiavo per daug šitas ramus dubstepas penktadienį šitą vakarą, nes kai toks slogus oras už lango, tikrai dubstep muzika migda šiek tiek. Bet jeigu šitas neužčiučiavo, sekantis gali tikrai užčiučiuoti, nes tai yra Hati Vati kūrinys iš mano mėgstamo lenkiško leiblo Moonshine Records. Ir nežinau, šiandien kažkaip labai patinka man lenkiška muzika, kad ir kaip tai jokingai skambėtų, bet tai yra tikrai geri atlikėjai ir šis albumas buvo išleistas 2014 metais ir per visus tos metus aš jį daug kartų atklausęs, visą realiai aš jį mėgstu klausyti nuo pat pradžių iki pat galo, ne atskirais kūriniais, bet jeigu reiktų išrinkti vieną kūrinį, tai tas kūrinys būtų štai šitas, tad Worship Nothing kartu su CN Finn, pasiklausom.

Tai ką, mėly klausytojai, tikiuosi patiko ir norėjau iš karto labai stipriai atsiprašyti už melagienas, nes paskleidžiu neteisingą informaciją ir šis kūrinys nėra Worship Nothing, o Wonderful World. Ir nežinau, kaip čia man taip atsitiko, bet kaip buvo, tai buvo ir dar pastebėjimų įdomu, pastebėjau skaitydamas nugarą plokštelės voko, tai čia buvo net ne Moonshine Records, o New Moon Recordings pats pirmas releasas šitame leible. Tad leiblas ganėtinai stipriai pradėjo su labai labai kūrybiška muzika ir norėčiau iš karto pristatyti sekantį kūrinį iš Deep Medi Music ir tai bus Goftrad japoniško autoriaus Airbreaker. Singlas ir šiame single mes paklausysime Kosmos kūrinį ir nors ir ne dabar neįsai groja, bet toj paleisiu jį, tad norėčiau nieko nedelsti ir tiesiog leisti jums pasiklausyti.

sveiki, mėlyjei mano klausytojai, susitikę su manimi šaltojo prakaito laidoje Start FM Vilnius. Ir ką tik klausėme Goftrad Kosmos kūrinio, iš jo pilnas albumas vadinosi New Epoch, tikrai labai labai neblogas. Tam, tais metais, kai jisai išėjo, jisai iš tikrųjų buvo vertinamas labai labai kaip inovatyvus dubstepo aplinkoje, nes jisai šiek tiek supynė tokio elektroninio, psichodelinio, tokio, nežinau, taip atmosferos tas visos. Ir mano labai labai mėgstamas atlikėjas yra Kaidžių ir tai yra iš tikro duetas iš Anglijos ir aš pasiėmiau kūrinį iš Deep Medi Music ir tas kūrinys vadinasi, net neįsivaizduoju kaip vadinasi, po kūrinio tikrai galėsiu pasakyti, ką aš čia turiu ir tiesiog siūlau pasiklausyti.

Tai sveiki, aš vėl esu su jumis ir norėjau patikslinti tiesiog, koks čia buvo kūrinys šiuo metu grojantis. Ir šiuo metu grojo Kaiju Fear No One. Kūrinys išleistas 20 metais per patį COVID-ą. Daug kas tuo metu iš viso net nenorėjo pirkt plokštelių. Buvo labai labai sustrigus visa muzikos platinimo industrija. Tikrai neramus laikai viniliniams plokštelėmis. Bet... Mes kažkaip tai išgyvenome, prisipirkame per tą laiką labai labai daug muzikos ir va, ką norėjau papasakoti, tai iš vadovybės gavau pranešimą, kad neužilgo bus renginys Start FM rengiamas 21 gegužės dieną, vadinasi Radaras, ir pasirodys Bohemos tarifas, spalvinga improvizacinės muzikos komanda ir bus, visa tai bus Bare Kernagis, gegužės 21 dieną, 20 valandą. Jeigu negalėsite, tai visą laiką galima tiesiog įsijungti Start FM transliaciją, nesvarbu ar per radiją, ar gyvą vaizdo transliaciją, visais atvejais bus viskas transliuojama ir tiesiog pasižiūrėti, ką nori žmonės parodyti ir ką gali parodyti Start FM parinkdama tokius žmonės. Tai va, tai sekantis kūrinys yra The Operation Drop iš Navy Cut leiblo ir čia nėra užrašyta kūrinių, tada aš tiesiog leidžiu jums paklausyti ir gero klausimo.

Tai ką, artėjo jau mūsų laida iki pabaigą, liko bergždžias 11 minučių, tai reiškia apie 2, gal net ir 3 kūrinius. Ir šiuo metu klausėme The Operation Drop kūrinio, kuris buvo išleistas Navy Cut label'e. Ir sekantis kūrinys bus Jay Kenzo, ir Jay Kenzo jo čia pačiai išleista, berods tai Get a Code albumas Article label'e. Ir Jay Kenzo pasižymė labai agresyviais kikais, gražiais baselainais ir tiesiog mano manimu labai įdomia technologiškai progresuojančia muzika. Tad siūlau pasigarsinti radijo imtuvus ir pasiklausyti.

va, šiuo metu grojo Jay Kenzo atlikėjo kūrinys Deadbull Article Music label'e. Ir jeigu atsimenat, laidos pradžioje klausėme iš Alex Perez'o naujausio albumo Sabotage kūrinį su SPMC. Ir kaip tik pasinaršiojęs pas save po sakvojažą, radau iš tempos leiblo SPMC ganėtinai seną kūrinį Trust Nobody. Ir norėčiau šiaip paleisti jį tam, kad jūs palygintumėt pačią SPMC kūrybą su tai, kas buvo išleista Alex Perez albume, ir galbūt pastebėsite kokį nors panašumą. Tad siūlau pasigarsinti radijo imtuvus ir pasiklausyti.

0: Tai ką, liko jau vos 3 minučių iki mūsų laidos pabaigos ir norėjau tiesiog pasipasakot, kad man labai sunku yra radio laidos įsidėti ir pasakoti tiesiog niekam, tad iš karto labai atsiprašau, kad daug ko primelavau, bet paskui pabandžiau pasitaisyti ir tikiuosi, kad jums labiau patinka muzikos klausyti, o ne kaip aš vapu. Ir artėja vasara ir vasarą turėsime mažiau įrašų su mumis kalbančiais, o bus žymiai daugiau miksų. Tad iš karto norėjau atsisveikinti ir palinkėti gero savaitgalio, gerų renginių, kad ir kur eisite, ir tiesiog nepamirškite gerti vandenį ir pasiklausykite paskutinį gabalą iš Radical Guru ir jisai vadinasi Conjuring Dub ir iki susimatymo kitą penktadienį.
1: Planet Earth. How peaceful.

just a couple of kids when they got married. He was 18, she was 16.

Jūs klausote Start FM.

Dream. Dream. Dream. Dream. Dream. Dream.

dream.

Dream. Dream. Dream. Dream. Dream.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Once upon a time.